Tukiri kuvuga rero kuri iyo ntambara nk'uko nayo ndi kubikubwira nti buriya intambara zirasenya ntago zubaka intambara zirica ntago zirema